0: Кенер FM.
1: Bay bu may doxi di len gessu rek nek len rek no ci len gisuma len mo go mu
2: deglu tilen ci mbir na am gan lena te wlu ak dikam
3: jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakar
4: leer gi fm 94.6
2: jam la xa da jokale ka sa ko ndam la te ko ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sar galan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci sa morom li kan mo di way di joom na ñanté xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na dalnu den wëru ci ma bo leg liggéey réminu mom wi Sénégal.